0: 어. Thank you, Georgia.
1: Love? 뭐 볼까?
0: 나기 때문에 기만 껐다 봐.
1: 꾼다니, 나 떠올까 사건. 바람 마수겠다가. 어, 그래. 알아서 온신에 상가비, 어? 사딘 ka pa na galing, love?
0: Birthday sa office mate ko.
1: Oh, ba? Ba? Love? Dali ka. Sabihinan ko ikaw. Pungko di sa sala, ho? Eh, naano man. Basi ko nagpatama kami sa minom. Love, dali gid lang, ha? Mainit ko rin sa tubig. Relax lang da, ha? Up.